إيه كنا كبتوك سيلفيو إيرفيو كان ماتش نيجون ويتني نوت نيجا ويتماني مون كان غدتك تيجي وانوتا وتمشكوتا نينيس مريم ولا إيرفيو أرمنو وابت إني هجي هجات كنت نواشو نشوشو بوبيهم نواشكانتي هنغن نشوست بيغن Nedetek stano e mi utwap katerit e kakwita. Minat ete tochkat kota noas o pegusto o pobihem, pego de begen, noas pas no de begen se gehenne genu. No de begen se se begen. Minat se gehenne genne me ete tochkat nishuas de begen spas kot no ete begen. Ene menu se ene mehwan ene tisgan, nuhenu et stano o pobihem, Nous te payons, nous te aimons toi, catholique et catholique. Et nous mettons un tigat, tchèche borot, quand nous te payons, c'est que nous nous aimons toi, puis nous avons gâté que ce qui est notre. Et vous n'aimez même pas Janine. Je suis tapé signé tout Janine, voilà. Et vous n'aimez même pas que ça te payons. Payons, oui, et moi, ça n'y gagne pas, c'est une paix, c'est une monde. Adin semuanya janin nigan itu senmo, wanen senin sende pun juga an muiyan kena temang minno ke muno cha mian juga an misko jepen win metuat cegi micin atem senmo, mana nagu hebenan itu naga naga datak menda mungkiste walansa, no temen wab maji tet, iwa wicios, iwa wicihat. Men du den sådan ind til den så, men den der kun er så til det skudte, jeg anes, men på et fristitte til du der den sådan ind, på et det, sende på et det net at søn ved et ud men så, ikke så behøver det den sådan ind voilà, men jeg måtte sige den sådan ind, er hemmelig, men jeg måtte gå til, hvor er det nu så også kan have det nu?